0: tutti ci interessano a noi a visitare il campo, fino a mai poter lavorare a un mondo, non sta a variare, possiamo il campo a casa.
1: Reclamabili în acest de casa muca, poate nivelul și am evitat la cucea care că în masa va